0: dell'automobile.
1: RPM. En 30 minutos.
2: Trabajadoras vietnamitas.
3: Mình đã đi làm, bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
2: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
4: Khi đầu tiên em vào làm thì em không được đi vào, em ấp sấp luôn. Thì không biết là không định niệm luôn.
2: Explotación en las fábricas de Vietnam.
1: En 60 minutos. Una historia aún por contar. Con especial atención al detalle. Y un punto de vista diferente. Lo encontrará aquí, en El Reportero, cada fin de semana en DW.